in the dark.

0: Evolution hører vi i bakgrunnen her. Velkommen til Midnight Magic. Det en ordentlig god følelse å være her i studio igjen sammen med Christian Gokstad. Det gode minner som kommer frem med disse Midnight Magic introene, og også en helt ny stykke musikk som vi hører under her nå. Det skal vi komme tilbake til. Du har fylt opp studio med gjester og fest og moro i dag, Christian.
1: Det har jeg, eller egentlig samme med deg.
0: Ja. Og hvem er jeg? Jeg heter Stein Halvorsen. Har vært med i Midnight Magic en og annen gang før. Mest kanskje på slutten av 80-tallet, men også med litt sånn gjesteopptredener sammen med deg og Paul Tiller også her i Nova Studio.
1: Og ikke minst med rollespill tilbake igjen på 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet sammen med Geir.
0: Yes, ja. Det var der grunnlaget ble lagt. For den stolte tradisjonen som du tar videre. Det er bra, Christian.
1: Veldig bra, men da uten rollespill da. Men
0: vi har jo flere gjester i studio og litt overraskelser å by på utover i sendingen. Det dere hører under her er en teaser på det.
1: Det er det, som er og besøker oss her i studio denne fredag aften, faktisk.
0: Men det er ikke det bandet vi hører nå.
1: Det er det absolutt ikke. Jeg tror de faktisk, som meg, er veldig glad i disse.
0: Ja,

0: album The Luxury Gap, en litt lengre versjon fra Martin Ware, Ian Craig Mash og
1: Glenn Gregory.
0: Glenn Gregory. Ja, herlig Heaven 17 der.
2: Fantastisk.
0: Jo, men vi skal over til et annet band vi. Som er på en måte nærmere oss enn Heaven 17, nemlig et norsk band som heter Magical Era. Og vi har med to av medlemmene her i studio i kveld.
1: Jeg kan jo fortelle hva jeg heter. Jeg heter Anstein Garnes.
3: Og jeg heter Rune Tønnesen.
0: Velkommen, Anstein og Rune. Takk. Og dere er i hvert fall store deler av Magical Era.
1: Vi er i hvert fall 2/3. Den viktigste delen sitter vel hjemme i dag, Stig Antonsen, men han er jo med oss i spiriten, da, for å si det sånn.
0: Ja, og på sporene som vi skal spille.
3: Absolutt, absolutt.
0: Fordi dere har sluppet kan man si et nytt album, sånn ganske nytt.
3: Ja, og det er ene, og det første.
1: Ja, det er, altså nytt og nytt, det kan jo diskuteres. Vi har holdt på en stund, det har vi. Men det blir sluppet nå i februar, sånn at det er jo splitter nytt for oss da.
0: Ja, det er fra februar, så det er ganske nytt. Og dette er, som du sier, dette er Magical Era's album. Første og foreløpig eneste, men det kommer kanskje mer. Evolution, A Moment in Time. Og det er vel et ganske langt moment in time vi ser på her, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Vi har holdt på med dette i 17 år.
0: Yes!
1: Så det er ikke akkurat noe som ble fanget over natta, det er det ikke.
0: Men det er jo blitt veldig bra da. Og det er, til jeg er riktig her, hvis jeg sier at det er 15 låter.
1: Ja, hvis du tar med introen og utroen, så har vi 15 låter. Men vi sier at vi har 13 låter da.
0: Ja, sånn, pluss intro og utro.
3: Og outro.
1: Og der har vi allerede gitt ut 4 singler fra det albumet.
0: Nice. Og det skal vi få høre mer fra i den nærmeste timen. Mm. Og vi skal bli bedre kjent med dere og musikken og hva som har inspirert dere. Kanskje Heaven 17 var et slags hint om det?
1: Ja, det var vel det. Vi fikk lov til å velge en låt, og da valgte vi jo den. Sheffield og syntpop er vel i bunnen det som ligger hjertet nærmest. Det er det. Mm.
0: Det er vel ikke minst også fra undertegnende på miksesiden her også, er, har både truffet, Human League, men opp til flere ganger med Heaven 17.
1: Nei, altså jeg har jo faktisk vært sammen med en av programlederne her og intervjuet Human League tilbake i tid på et ærverdig hotell som heter Grand Hotel, hvor de prøvde å klatre over sofaen fordi at de fikk noen vanskelige spørsmål av oss.
0: Blant annet for det hadde tatt så lang tid å spille det nye albumet.
1: Vi hadde sett på TV, vet du, Stein.
0: Men Magical Era slo dem der med 17 år.
1: Ja, sånn sett så kan vi jo si det.
3: Den skal vi ha, det synes jeg.
1: Men vi skal ikke bruke 17 år på neste.
0: Nei, det er bra. Det høres bra ut. Skal vi få høre en låt fra albumet deres?
3: Ja.
0: Hva heter den?
1: Dette er Brand New World, og dette er muligens en single i fremtiden.
0: Nydelig.

0: Det må vi gjøre. Vi gjør det litt på gammeldagsmåten her. Jeg har jo fått tilsendt dette fra Arnstein, og så har jeg kjørt det inn på en format fra 1982-83, en CD.
1: For noen skills du har, Kristian.
2: All right.
0: Hva hører vi nå?
3: Find Your Love.

0: Dette var jo også fantastisk nydelig. Var det opera og greier?
1: Ja, ja.
0: Er det du
1: ja.
0: Som gikk opp i høye toner der, René?
1: Anstein tok meg godt i balla. Ja, bare...
0: dro til.
2: Her var det nok Helene som sto for selve operan, en asiatisk, halvt asiatisk jente som er fryktelig flink i mange sjanger.
0: Ja, en av de mange, vi kaller det, medartistene eller gjestartistene som dere har med på.
1: Ja, hun er med på en til, ikke det?
2: Ja, hun er på to.
1: To er hun, kanskje. Ja. Mm.
0: Herlig, men vi må litt tilbake til hvem dere er. Nå har vi jo hørt litt om Runes entré på en måte i Magical Era, men det var noen der fra før.
2: Ja, altså, jeg og Stig, vi begynte jo litt tidligere da med første singelen vår, het Show the Boy.
0: Ja, det er lenge siden.
2: Det er lenge siden, ja. Så det var vel rundt 1989, faktisk. Mm. Og da var vi med på et sånt blad som gikk rundt hele Europa med nye artister, og de så håp, og vi hadde plateselskap i ryggen, og det var ikke måte på. Og etter det så fikk vi en liten stille periode, som ikke jeg var med på, som Stig og Vebjørn lagde mer musikk. Og det var jo veldig bra. Kom ut et album av det. Ja. Det ble Secret Wish. Og så etter hvert så fant Stig og jeg ut at vi måtte fortsette med dette. Vi likte å jobbe sammen, og vi fant mye gøy å jobbe sammen. Og vi satt i hjemmestudio til Stig, som etter hvert ble vårt studio. Vi kjøpte inn nye ting og bygde på, og ble vel forelsket i både trommemaskiner og synthesizer, spesielt Korg, må jeg si. Så vi brukte alt for mye tid på å leite lyder enn å lage musikk til å begynne med. Men etter hvert så begynte det å komme ut noen låter fra prosjektet vårt.
0: Ja. Og Stig er ikke med i studio i dag, men han er med i Magical Era, og har stått for mye av det tekniske og produksjonen sammen med deg, Anstein.
2: Ja, vi står for

0: produksjonen sammen, men, men selve programmeringen er det ofte han som står for, og når jeg har en idé, så er Stig en fantastisk katalysator for å få ut disse ideene.
1: Nettopp. Og så må jeg bare tilbake til, hvordan møttes dere, hvordan da fant dere sammen?
0: Nei, det var jo radio da. Det var jo radio i gamle dager. Ja, vi begynte å jobbe sammen i Radio City, og vi har jobbet sammen i Radio Oslo, og så holdt vi kontakten da, og var på fester hos hverandre, og hadde det gøy, og så fant vi ut at vi likte å jobbe sammen. Det var vel egentlig bak teppet for å starte dette.
1: Vakkert, vakkert.
2: Mm. Før dating-appene.
1: Ja, ikke sant.
2: Når radiostasjonen
1: det var lenge som, før. Ja.
0: Ja. Okay, jeg og Stig datet hverandre, men jeg skjønner tanken.
1: det var slik, vet du, man kunne ringe inn og beskjed og forskjellig.
0: Ja, det var mye morsomt i starten på nærradiotiden, altså det var en fantastisk alder.
3: Det var den gangen vi kuet plater og klippet spolebånd.
0: Ja, man prøvde seg både som lydtekniker, og man prøvde seg foran mikrofonen, og Stein og jeg har gjort programmer sammen, vi har vært lydteknikere sammen, vi har hatt flere typer programmer sammen, så det har vært mye gøy i den tiden.
1: Et solid grunnlag for både å skape musikk og fortsette å sende, ikke sant? Mm.
3: Rune, du nevnte en musikkvideo.
1: Ja.
2: Ja,
0: vi snakker så høyt om det.
2: Det var den som liksom bare secret.
0: Ligger på YouTube da, men det ikke så
2: fort. I know nothing.
0: Nei, altså det jo enkelte ting vi ikke kan snakke så veldig høyt om, så hvis folk går ut og ser Human Love på YouTube, så kan de jo finne ut hva som er så spesielt med den selv, kanskje.
1: Ja. Og for de som skal ut og søke, da kan man sikkert spørre en eller annen chat GPT eller noe sånt da, som gir alle svarene, men det er altså Magical Era, og så er det staves Magical med
0: CK.
1: Med CK.
0: Ja, det er veldig viktig, for det var jo den opprinnelige stavemåten på engelsk, men den forsvant etter hvert, og alt skulle jo simplifiseres, spesielt når amerikanerne kom inn. Men vi har da Magical på den gode gamle måten. Og ja, jeg husker ikke egentlig når det navnet kom, ja, men jeg tror faktisk det navnet kom allerede i 1989. Men vi valgte et annet navn på det første prosjektet, men det har ligget der mellom meg og Stig siden det.
3: Kan det ha hatt noe inspirasjon fra Midnight Magic?
0: Nei, det var nok egentlig Alice McCrowley som inspirerte oss den gangen, skal jeg innrømme. Også et lite rollespill som fantes den gang, som het Call of Cthulhu. Så det var vel egentlig der vi hentet CK vår. Ja,
1: vi ser allikevel klare sammenhenger, Kristian.
3: Ja, vi må vi nesten det.
1: Ja.
3: Med så hyggelig band i studio. Og...
0: Ja, man må jo være ærlig også. Da.
3: Ja. Og gamle nærradiohelter. Ikke minst.
1: Skal vi se. Skal vi kjøre en låt til?
3: Ja, hvorfor ikke?
0: Dette er da Human Love, og det er Rune på vokal. Og gå gjerne på YouTube og se på videoen.
2: Gjør det. Den vil du like.
3: God fornøyelse.

What is this madness? It isn't you. I believe this madness.

0: Dette er også fantastisk, magisk, nydelig.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk, ja.
3: Liflig elektropop, tror jeg det er beskrevet som.
1: Ja, det er vel det nærmeste det vi kommer. Ja.
3: Mm. Nei, men det er en god låt det. Og det var den en av de
1: tidligere. Dette var jo single nummer 2 allerede i 2013 kom den her. Okay. Som single. Og nå da på album. Mm.
0: Mm. Snakker vi 7-tommer? Eller 12-tommer?
1: Vi snakker nok CD-single faktisk.
3: CD-single. Oh, ja. Ja, det var CD-single. Ja. Ja.
1: Det var ikke så mange av den, men den første single, Black Rain, trykte jo opp alt for mange av. Den har jeg faktisk igjen, så det kan du få et par tusen.
2: Oh. Par tusen. Trykte vi opp noen på den andre?
1: Nei. Nei, vi trykte opp 5 stykker, men de er jo bare hjemmebrent.
0: Hjemmebrent. Ja. Er det så kan se der?
1: Ja, det er det. Mm.
3: Men ja, popte og fin låt. Vi snakket litt her om hvordan Anstein og Stig møttes og begynte å lage musikk, og så fikk med Rune etter hvert på vokal. Lurer på litt sånn, hvor kommer inspirasjonen fra? Rune, du var jo en slags etablert musiker fra før. Brakte du inn noe fra
2: Ja, jeg kjente jo Stig fra før. Ja. Jeg kjente ikke Anstein, men Stig og jeg hadde jobbet med forskjellige ting, og hadde jo han har skrudd på alle mine album. Jeg har gitt ut 2 solalbum som han har mixet og masteret og sånn. Og så lagde jeg en låt som et Stranded, som ble et B-kutt på Black Rain. Singeren. Og det startet der. Mm. Og så ble jeg spurt om å synge på en låt til, og så var vi i gang.
3: Ja, tenkte jeg. Ja. Og hvordan gikk det når din musikk og Stig og Anstein sin musikk møttes?
2: Da ble det et helvete.
3: Da ble det et helvete.
2: Neida, det gikk veldig fint. Jeg har jo, altså jeg er jo, jeg elsker synpop, altså. Jeg er mer sånn aha og litt den greia der.
3: Ja, det er nesten som man kan høre det i noen av låtene.
2: Jeg skjønner ikke hva du mener. Ja, jeg har litt sånn harket inspirasjon, men jeg innrømmer meg. Vi har litt sånn like greier der, men ja. Jeg spiller kanskje spesielt på denne her.
3: Ja, ikke sant?
1: Altså når Black Rain kom da, som var vår første single, så var det jo Roar Sæter som var vokalisten vår, og det var jo egentlig meningen at han skulle synge på absolutt alt.
3: Ja, riktig. Ja.
1: Men Roar Sæter, som han kanskje egentlig heter, han var ikke så glad i sin egen stemme. Hadde ikke tro på at han var flink til å synge, selv om han kanskje er en av de beste vokalistene jeg noen gang har vært sammen i studio. Så kom Rune inn, og så fant vi ut at han kan jo mye av det vi ønsker, veldig bra. Så da begynte vi å jobbe med Rune mer og mer, og så har vi hatt en del andre sanger. Vi skal forresten høre fra en ny sanger på den neste låta.
3: Ok.
1: Yeah. Det er da Kristine, eller Kristin.
2: Kristin.
1: Kristin, ja. Kristine var med på Black Rain.
2: Ja, ja, det
1: er litt vanskelig å skille de to av til. De ligner ikke helt på hverandre, men de er nesten sammen. Så Kristin, hun har vært litt med på å skrive den teksten her, og vært med på å skrive en annen tekst som hun også er med på å synge.
3: Ja.
1: Så vi skal, tenkte jeg, gå over, hvis det er ok for dere, og høre på Can You Hear Me, som jeg er veldig stolt av, da, og som sannsynligvis kan bli neste singer. Den har jeg skrevet mye på sammen med Stig, og vi er veldig stolte av. Rune er forresten med på kor.
3: Det er det spennende, altså.

0: Det var bråstopp det.
1: Can you hear me?
2: Ja, og
1: det kunne vi.
2: Litt av bakgrunnen for den faktisk en svensk gruppe med navn Adelsson og Falk.
1: Ja, riktig.
2: Litt mer poppet enn her kanskje, men mye av det vi hentet inspirasjon på den var derfra. Mm.
3: Mm. Jeg lurte alltid på hvorfor ikke vi kunne fade låten.
1: Ja.
3: Det er jeg vant til. Jeg hørte på det som det skulle bare fade sånn fint, men nei, det skulle vi ikke. Alt skal bare avslutte sånn.
1: Er det slutt, så er det slutt.
3: Ja, ja. Ja.
2: Vil jeg gjerne si litt grann om, vi snakket litt grann i mellomstikk her, om hvor vi driver og spiller inn tingene våre. Vi har jo vært veldig mye i hjemmestudiet vårt for å lage demoen, og så har vi vært i Panstudio på de første singlene, og så har vi vært ute på Flateby, The Flat City.
3: Yeah.
1: Okay. Ja.
2: Den har jo ingen formening med Flat City med Thomas Dolby å gjøre på noen som helst måte. Men Flateby var Flat City, og der hadde vi Jim Berge da, som var vår lydtekniker og litt gitarist, som hjalp oss med disse instrumentene vi ikke kunne spille.
3: Mm. Veldig, veldig dyktig kar.
1: Mm. Var det der dere jobber nå også?
2: I øyeblikket så jobber vi litt mer på hjemmestudiet fra den igjen. For vi må jo ha klart ting før vi skal gå i studio, for det er så dyrt å gå i studio.
3: Ja, vi bruker nok hjem fremover også, etter hvert.
1: Mm. Ja, så det er sånn dere jobber, dere sitter hjemme og mekker på låter litt frem og tilbake først, og så går dere i studio.
3: Ja, ha ting mer klart også. Billigere jobb.
2: Det vil bli fryktelig dyrt hvis du skal sitte og gjøre alt i et live studio. Det går ikke.
3: Nei, ikke det.
1: Jeg har jo hørt historier om forskjellige rockstjerner som bygger egne studier hjemme hos seg da, og spiller inn der.
2: Ja, altså, vi har det jo det, men vi vil gjerne i et studio som er spesialisert på lyd og gitar, for å kunne gi oss de tingene vi ikke kan gjøre med synter hjemme, for å si det sånn. Mm.
1: Men akkurat apropos det her med synter og gitarer og forskjellige, hvordan er det med live-opptredninger? Kan man se Magical Era spille og synge noe sted?
2: Jeg har jo vært ute litt, men jeg kan ikke akkurat si at det har vært veldig mye.
3: Det har ikke vært noen turné.
1: Nei, nei.
3: Vi spilte på hva heter det?
2: Lillehammer
3: på
2: Pride-festival.
3: Winter Pride.
1: Ja.
3: Og det var vilt, altså vi spilte på utescenen, og det var nesten 2000 clean gærne folk som sang på den ene kutta som heter Girlfriend.
1: Ja.
3: Etter andre gangen jeg sang i refrenget, så var alle sammen med. Det var helt rått, altså.
1: Det her høres ut som et publikumsvinner.
3: Det er det, ingen tvil om.
1: Men har dere prøvd dere på å vinne noe annet enn publikum?
3: Hvor er du frem til nå?
2: Ja, vi kan vel si det sånn at vi sendte inn en låt til Melodi Grand Prix.
1: Vi gjorde det.
3: Greit da.
2: Så den kom ikke helt til topps, men den kom ganske langt.
1: Ja, det er jo bare å prøve.
2: Ja, jeg synes det er... Men jeg vet ikke om MGP hadde vært helt for oss, men det hadde jo... Ja. Når godt minnes det kommer dit, så kan vel vi komme dit, tenkte jeg da.
1: Absolutt, og mye av det dere har vist frem her i kveld og ellers på skiva, hadde jo gjort suksess, det tror jeg.
3: Ja.
2: Vi har i hvert fall en 5-6 låter som kunne klart seg ganske bra, tror jeg.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Men litt mer musikk?
3: Ja. Kanskje det? Bare skravling liksom.
1: Og apropos det...
2: Nå skal vi gå litt ned i tempo igjen, og litt over til drømmeverden og fantasiverden og rollespillverden, kanskje det? Wild Nights skal vi høre nå.

0: Ja, man skal jo egentlig ikke gå inn på melodi i selve vokalen, men den var så lang. Ja, lang og vakker.
1: Den var vakker. Jeg synes faktisk det. Ja, det er en veldig, veldig fin låt.
2: Vi har nok noen låter her som ikke er helt radiovennlige med disse 3 minuttene man skal spille. Nei, det. Vi har låter på både 5, 6 og 7 minutter.
0: Og så kan man spørre seg hvorfor må låter være radiovennlige da, 3 minutter? Jo, det er fordi at vi har begrenset tid å sende på.
1: Nemlig.
0: Og det er tiden flyr når vi sitter i studio og spiller musikk og prater. Men vi har lyst til å rekke et par låter til. Før vi gir oss.
1: Absolutt, det hadde vært veldig ordentlig.
3: Har tiden gått så fort? Har vi bare 10 minutter igjen?
0: Ja, faktisk. er det ikke bare å dra i gang da?
1: Ja.
0: Dette er jo da
2: MGP-bidraget vårt. Så her er yours to keep.

0: Ja da. Endte ikke opp i Melodi Grand Prix.
1: Nei,
0: kjedelig bidrag.
2: Ja, jeg synes det hadde gjort så bra der, men
1: nei, denne låta er forresten skrevet av Vebjørn, som var vår første makker til meg og Stig, Vebjørn Værlo, og sunget av Herremannen ved min side.
2: Ja.
1: Og nå skal vi over til den siste bidragsyteren av norske bidrag, vi har altså to utenlandske, men det er noe. Det er da Kenneth Leomar sitt bidrag, han har skrevet tre av låtene på albumet. Dette er da Girlfriend, og den passer jo fint nå når Trump styrer og steller borte i USA.
0: Veldig, veldig catchy og bra låt dette her også, og avslutningen på prestasjonen av Magical Era og Evolution av dumme i denne sendingen.
2: Ja.
3: Skal vi si takk for veldig hyggelig besøk.
2: Takk for det.
0: Takk for at vi fikk komme, Kristian.
3: Ja, takk for at vi alle fikk lov til å være her.
2: Ja.